0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

al su riči od 100 godina pre. Šta bi ljudi drugo pivali, već o nekoj tuži.

mesta za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko dana

piše fijakere pisme i salaše. Neću više ići na

Hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dane. Hoću makar na tren da se vratim.

svu raskošnu ispod baldahina. Kako slušaš muziku od Lista, od Schuberta ili od Chopina? Kako slušaš muziku

piše ili kroz prozor gledaš u daljinu. Kako magla zaklanja san laše ili kroz prozor gledaš u daljinu. Kako magla zaklanja san laše.

pokriti srićom. Sve ne da će ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas

pustit ćemo konje, nek nas nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo svratiti

kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše. Kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše. Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima krive razigrane. Hoću makar

Ali jedne zimske noći, kada budeš samo ti, zaplakaće srce tvoje, gorko ćeš se.

ti plaću i sahranju uspomenu.

glavi mi oka dva, u grudima srca tri, Srebana ti Bačku, da li još sanjaš ti? Od kada si otišla, ravno 10 godina, medom mažem sećanja, srca ranjena. Mene je lako voleti, tu sam u Vojvodini.

U oku mi suza vri, s tobom on, a sa mnom ti. Setiš li se ponekad naše ljubavi? Vrati se na salaštaj, u naš dragi zavičaj. Ne bud srca kamena, jelo jelena. Mene je lako voleti, tu sam u Vojvodini.

0: noćas menja sve. Drugog pustit ću u svoje odaje.
1: Radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepo vreme.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica-spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Posle 7 sati oglašavamo se na 105 MHz talasima vašeg radija, radija Fruška Gora. I danas na ovim talasima uživate u dobroj narodnoj muzici, a naravno čućete i sve važne vesti iz našeg regiona. Ja sam Zlatko Markovinović i družim se danas sa vama na 105 MHz.

plančice, plančice, odakle si ti? Da ja sam seka iz Oseka, trgovačka kći. Ančice, plavčice, odakle si ti? Pa ja sam seka iz Oseka.

devojčice kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugih sedam. Ančice, plavčice kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugih sedam. Sav svet zna šta je tambura i šta voli cura garava. Sav svet zna šta je tambura i šta voli cura garava. A u jelo jelena, jesi skoro ljubljena, jesi skoro ljubljena, jelo jelena. A u jelo jelena, jesi skoro ljubljena, da jesi skoro ljubljena, jelo jelena. Jelena, cili sokak zna, pa moja nana i tvoja, da te ljubim ja. A o jelo, Jelena, cilo selo zna,

Na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi, koja je nedavno održana, usvojeno je i nekoliko planova detaljne regulacije koji omogućavaju privatnim investitorima da ulažu u svoj biznis. Upravo to pokazuje da ne jenjava zainteresovanost za Rumu kao mesto pogodno za razvoj privrede, ali i da je privredni ambijent takav da podstiče nove investicije, rekao je nakon sednice predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Kako je rekao, u pitanju su dve nove investicije koje su planirane u rumskim radnim zonama.

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxor M pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Novi Banovci biće u subotu 13. septembra u znaku igre, druženja i zabave za najmlađe. Ispred Doma kulture od 16 časova biće održan Deči dan, koji će okupiti oko 200 učesnika. Za decu je pripremljen raznovrstan program sa muzikom, animatorima, igrama, oslikavanjem lica, nagradama i brojnim drugim sadržajima. Poseban deo programa biće puzlijada za najmlađe. Organizatori poručuju da mališane očekuje mnogo smeha, druženja i dobre zabave, a događaj organizuje Udruženje građana Ekoban Novi Banovci.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vlada Srbije uputila predsedniku Vučiću obrazložen predlog za raspuštanje skupštine i raspisivanje izbora. Macut izbori prilika da se politička borba vrati sa ulica u institucije. General Mladić sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu po sopstvenoj želji pored ćerke Ane. Ispratilo ga oko crkve u odavanju poštete povodom sahrane ukupno oko 150.000 ljudi, procenjuju mediji. Antisrpski mediji u regionu napali Danila Vučića. Smeta im što je predsednikov sin sa narodom ispratio Mladića. Do 13 časova 423.000 građana prijavilo se za naknadu od 6.000 dinara. Predsednik Uzbekistana u dvodnevnoj poseti Srbiji. Potpisan memorandum o saradnji u oblasti inovacija.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Pažnja dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Samo u super koloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer super kolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Hit.
1: Jedno od najznačajnijih arhitektonskih zdanja u Rumi, u kojem se više od 6 decenija odvija školski život, ovih dana dobija novo lice. Fasada osnovne škole Ivo Lola Ribar u naselju Bregu Rumi gotovo je u potpunosti obnovljena, a sada njeni arhitektonski detalji dobijaju i novu vizuelnu dimenziju. Naime, postavljena je dekorativna rasveta koja će karakterističnu fasadu učiniti vidljivom i u večernjim satima. Opština Ruma raspisala je javni poziv za dodelu 10 stipendija sportistima koji su tokom prošle godine ostvarili značajne rezultate u pojedinačnim ili ekipnim olimpijskim sportovima. Stipendija će biti dodeljivana u periodu od 10 meseci, to u iznosu od 13.000 dinara mesečno. Rok za podnošenje prijava je do 16. septembra. U subotu 19. septembra u Vognju će biti održana manifestacija Miholjski susret iz sela, dan ispunjen tradicijom, folklorom, druženjem, sportom, gastronomijom i dobrom zabavom za sve generacije. Sve će početi u 9 sati izložbeno prodajnom postavkom udruženja žena, a tokom dana biće održane kreativne radionice za najmlađe, nastupi kulturno-umetničkih društava, kuvanje paprikaša, a u planu su i brojne sportske aktivnosti. U Sremskom Mitrovačkom porodilištu protekle nedelje rođene su 23 bebe i ovoga puta devojčice su bile brojnije, rođene ih je 14, dok je na svet došlo i 9 dečaka. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Sremske Mitrovice evidentirane su 3 saobraćajne nezgode, povređene su 3 osobe. Prijave za ovogodišnji rumski polumaraton otvorene su do petka 11. septembra do 12 časova i ove godine biće organizovan besplatan prevoz za trkače koji dolaze iz Beograda, koji mogu da koriste redovne linije prevoznika Masterbus na relaciji Beograd-Ruma.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: danas sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura danas će se kretati oko 31 stepen. Što se vremena za naredne dane tiče, očekuje nas sunčano i toplo, a prema najavama prognostičara u našem regionu u subotu je moguća slaba kiša.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax. Najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije. Svuda bliži vama. Centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: i vreme je za vreme. U našem regionu danas sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura danas će se kretati oko 31 stepen. Što se vremena za naredne dane tiče, očekuje nas sunčano i toplo, a prema najavama prognostičara u našem regionu u subotu je moguća slaba kiša.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 78 55.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vlada Srbije uputila predsedniku Vučiću obrazložen predlog za raspuštanje skupštine i raspisivanje izbora. Macut, izbori prilika da se politička borba vrati sa ulica u institucije. General Mladić sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu po sopstvenoj želji pored ćerke Ane. Ispratilo ga oko crkve u odavanju poštete povodom sahrane ukupno oko 150.000 ljudi, procenjuju mediji. Antisrpski mediji u regionu napali Danila Vučića. Smeta im što je predsednikov sin sa narodom ispratio Mladića. Do 13 časova 423.000 građana prijavilo se za naknadu od 6.000 dinara. Predsednik Uzbekistana u dvodnevnoj poseti Srbiji. Potpisan memorandum o saradnji u oblasti inovacija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Pogona 105.
1: Jedno od najznačajnijih arhitektonskih zdanja u Rumi, u kojem se više od 6 decenija odvija školski život, ovih dana dobija novo lice. Fasada osnovne škole Ivo Lola Ribar u naselju Bregu Rumi gotovo je u potpunosti obnovljena, a sada njeni arhitektonski detalji dobijaju i novu vizuelnu dimenziju. Naime, postavljena je dekorativna rasveta koja će karakterističnu fasadu učiniti vidljivom i u večernjim satima. Opština Ruma raspisala je javni poziv za dodelu 10 stipendija sportistima koji su tokom prošle godine ostvarili značajne rezultate u pojedinačnim ili ekipnim olimpijskim sportovima. Stipendija će biti dodeljivana u periodu od 10 meseci, to u iznosu od 13.000 dinara mesečno. Rok za podnošenje prijava je do 16. septembra. U subotu 19. septembra u Vognju će biti održana manifestacija Miholjski susret iz sela, dan ispunjen tradicijom, folklorom, druženjem, sportom, gastronomijom i dobrom zabavom za sve generacije. Sve će početi u 9 sati izložbeno-prodajnom postavkom udruženja žena, a tokom dana biće održane kreativne radionice za najmlađe, nastupi kulturno-umetničkih društava, kuvanje paprikaša, a u planu su i brojne sportske aktivnosti. U Sremsko-Mitrovačkom porodilištu protekle nedelje rođene su 23 bebe i ovoga puta devojčice su bile brojnije, rođene ih je 14, dok je na svet došlo i 9 dečaka. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Sremske Mitrovice evidentirane su 3 saobraćajne nezgode, povređene su 3 osobe. Prijave za ovogodišnji rumski polumaraton otvorene su do petka 11. septembra do 12 časova i ove godine biće organizovan besplatan prevoz za trkače koji dolaze iz Beograda, koji mogu da koriste redovne linije prevoznika Masterbus na relaciji Beograd-Ruma.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Danas sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura danas će se kretati oko 31 stepen. Što se vremena za naredne dane tiče, očekuje nas sunčano i toplo, a prema najavama prognostičara u našem regionu u subotu je moguća slaba kiša.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax. Najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije. Svuda bliži vama. Centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Manifestacija Maradička jesen 2026. biće održana u nedelju 13. septembra u Maradihu uz bogat kulturno-zabavni program namenjen meštanima i posetiocima. Posetioce očekuju nastupi kulturno-umetničkih društava koji će predstaviti tradicionalnu muziku, igru i običaje tog kraja, a centralni deo muzičkog programa biće koncert poznatog pevača Mitra Mirića. Nastup Mitra Mirića zakazan je za 21 sata, a organizatori očekuju da će njegov koncert okupiti veliki broj posetilaca i dodatno upotpuniti atmosferu manifestacije.

0: marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vlada Srbije uputila predsedniku Vučiću obrazložen predlog za raspuštanje skupštine i raspisivanje izbora. Macut izbori prilika da se politička borba vrati sa ulica u institucije. General Mladić sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu po sopstvenoj želji pored ćerke Ane. Ispratilo ga oko crkve u odavanju poštete povodom sahrane ukupno oko 150.000 ljudi, procenjuju mediji. Antisrpski mediji u regionu napali Danila Vučića. Smeta im što je predsednikov sin sa narodom ispratio Mladića. Do 13 časova 423.000 građana prijavilo se za naknadu od 6.000 dinara. Predsednik Uzbekistana u dvodnevnoj poseti Srbiji. Potpisan memorandum o saradnji u oblasti inovacija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. U našem regionu danas sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura danas će se kretati oko 31 stepen. Što se vremena za naredne dane tiče, očekuje nas sunčano i toplo, a prema najavama prognostičara u našem regionu u subotu je moguća slaba kiša.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax. Najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije. Svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Jedno od najznačajnijih arhitektonskih zdanja u Rumi, u kojem se više od 6 decenija odvija školski život, ovih dana dobija novo lice. Fasada osnovne škole Ivo Lola Ribar u naselju Bregu Rumi gotovo je u potpunosti obnovljena, a sada njeni arhitektonski detalji dobijaju i novu vizuelnu dimenziju. Naime, postavljena je dekorativna rasveta koja će karakterističnu fasadu učiniti vidljivom i u večernjim satima. Opština Ruma raspisala je javni poziv za dodelu 10 stipendija sportistima koji su tokom prošle godine ostvarili značajne rezultate u pojedinačnim ili ekipnim olimpijskim sportovima. Stipendija će biti dodeljivana u periodu od 10 meseci, to u iznosu od 13.000 dinara mesečno. Rok za podnošenje prijava je do 16. septembra. U subotu 19. septembra u Vognju će biti održana manifestacija Miholjski susret iz sela, dan ispunjen tradicijom, folklorom, druženjem, sportom, gastronomijom i dobrom zabavom za sve generacije. Sve će početi u 9 sati izložbeno-prodajnom postavkom udruženja žena, a tokom dana biće održane kreativne radionice za najmlađe, nastupi kulturno-umetničkih društava, kuvanje paprikaša, a u planu su i brojne sportske aktivnosti. U Sremsko-Mitrovačkom porodilištu protekle nedelje rođene su 23 bebe i ovoga puta devojčice su bile brojnije, rođene ih je 14, dok je na svet došlo i 9 dečaka. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici i na teritoriji Inđije i Sremske Mitrovice evidentirane su 3 saobraćajne nezgode, povređene su 3 osobe. Prijave za ovogodišnji rumski polumaraton otvorene su do petka 11. septembra do 12 časova i ove godine biće organizovan besplatan prevoz za trkače koji dolaze iz Beograda, koji mogu da koriste redovne linije prevoznika Masterbus na relaciji Beograd-Ruma.

Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vlada Srbije uputila predsedniku Vučiću obrazložen predlog za raspuštanje skupštine i raspisivanje izbora. Macut izbori prilika da se politička borba vrati sa ulica u institucije. General Mladić sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu po sopstvenoj želji pored ćerke Ane. Ispratilo ga oko crkve u odavanju poštete povodom sahrane ukupno oko 150.000 ljudi, procenjuju mediji. Antisrpski mediji u regionu napali Danila Vučića. Smeta im što je predsednikov sin sa narodom ispratio Mladića. Do 13 časova 423.000 građana prijavilo se za naknadu od 6.000 dinara. Predsednik Uzbekistana u dvodnevnoj poseti Srbiji. Potpisan memorandum o saradnji u oblasti inovacija.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Za dobar dan na dobroj strani, radio Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. U našem regionu danas sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura danas će se kretati oko 31 stepen. Što se vremena za naredne dane tiče, očekuje nas sunčano i toplo, a prema najavama prognostičara u našem regionu u subotu je moguća slaba kiša.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax. Najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije. Svuda bliži vama. Centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Jedno od najznačajnijih arhitektonskih zdanja u Rumi, u kojem se više od 6 decenija odvija školski život, ovih dana dobija novo lice. Fasada osnovne škole Ivo Lola Ribar u naselju Bregu Rumi gotovo je u potpunosti obnovljena, a sada njeni arhitektonski detalji dobijaju i novu vizuelnu dimenziju. Naime, postavljena je dekorativna rasveta koja će karakterističnu fasadu učiniti vidljivom i u večernjim satima. Opština Ruma raspisala je javni poziv za dodelu 10 stipendija sportistima koji su tokom prošle godine ostvarili značajne rezultate u pojedinačnim ili ekipnim olimpijskim sportovima. Stipendija će biti dodeljivana u periodu od 10 meseci, to u iznosu od 13.000 dinara mesečno. Rok za podnošenje prijava je do 16. septembra. U subotu 19. septembra u Vognju će biti održana manifestacija Miholjski susret iz sela, dan ispunjen tradicijom, folklorom, druženjem, sportom, gastronomijom i dobrom zabavom za sve generacije. Sve će početi u 9 sati izložbeno-prodajnom postavkom udruženja žena, a tokom dana biće održane kreativne radionice za najmlađe, nastupi kulturno-umetničkih društava, kuvanje paprikaša, a u planu su i brojne sportske aktivnosti. U Sremsko-Mitrovačkom porodilištu protekle nedelje rođene su 23 bebe i ovoga puta devojčice su bile brojnije, rođene ih je 14, dok je na svet došlo i 9 dečaka. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Sremske Mitrovice evidentirane su 3 saobraćene nezgode, povređene su 3 osobe. Prijave za ovogodišnji rumski polumaraton otvorene su do petka 11. septembra do 12 časova i ove godine biće organizovan besplatan prevoz za trkače koji dolaze iz Beograda, koji mogu da koriste redovne linije prevoznika Masterbus na relaciji Beograd-Ruma.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vlada Srbije uputila predsedniku Vučiću obrazložen predlog za raspuštanje skupštine i raspisivanje izbora. Macut izbori prilika da se politička borba vrati sa ulica u institucije. General Mladić sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu po sopstvenoj želji pored ćerke Ane. Ispratilo ga oko crkve u odavanju poštete povodom sahrane ukupno oko 150.000 ljudi, procenjuju mediji. Antisrpski mediji u regionu napali Danila Vučića. Smeta im što je predsednikov sin sa narodom ispratio Mladića. Do 13 časova 423.000 građana prijavilo se za naknadu od 6.000 dinara. Predsednik Uzbekistana u dvodnevnoj poseti Srbiji. Potpisan memorandum o saradnji u oblasti inovacija.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Jedno od najznačajnijih arhitektonskih zdanja u Rumi, u kojem se više od 6 decenija odvija školski život, ovih dana dobija novo lice. Fasada osnovne škole Ivo Lola Ribar u naselju Bregu Rumi gotovo je u potpunosti obnovljena, a sada njeni arhitektonski detalji dobijaju i novu vizuelnu dimenziju. Naime, postavljena je dekorativna rasveta koja će karakterističnu fasadu učiniti vidljivom i u večernjim satima. Opština Ruma raspisala je javni poziv za dodelu 10 stipendija sportistima koji su tokom prošle godine ostvarili značajne rezultate u pojedinačnim ili ekipnim olimpijskim sportovima. Stipendija će biti dodeljivana u periodu od 10 meseci, to u iznosu od 13.000 dinara mesečno. Rok za podnošenje prijava je do 16. septembra. U subotu 19. septembra u Vognju će biti održana manifestacija Miholjski susret iz sela, dan ispunjen tradicijom, folklorom, druženjem, sportom, gastronomijom i dobrom zabavom za sve generacije. Sve će početi u 9 sati izložbeno-prodajnom postavkom udruženja žena, a tokom dana biće održane kreativne radionice za najmlađe, nastupi kulturno-umetničkih društava, kuvanje paprikaša, a u planu su i brojne sportske aktivnosti. U Sremsko-Mitrovačkom porodilištu protekle nedelje rođene su 23 bebe i ovoga puta devojčice su bile brojnije, rođene ih je 14, dok je na svet došlo i 9 dečaka. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici i na teritoriji Inđije i Sremske Mitrovice evidentirane su 3 saobraćajne nezgode, povređene su 3 osobe. Prijave za ovogodišnji rumski polumaraton otvorene su do petka 11. septembra do 12 časova i ove godine biće organizovan besplatan prevoz za trkače koji dolaze iz Beograda, koji mogu da koriste redovne linije prevoznika Masterbus na relaciji Beograd-Ruma.

0: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.
1: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vlada Srbije uputila predsedniku Vučiću obrazložen predlog za raspuštanje Skupštine i raspisivanje izbora. Macut izbori prilika da se politička borba vrati sa ulica u institucije. General Mladić sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu po sopstvenoj želji pored ćerke Ane. Ispratilo ga oko crkve u odavanju poštete povodom sahrane ukupno oko 150.000 ljudi, procenjuju mediji. Antisrpski mediji u regionu napali Danila Vučića. Smeta im što je predsednikov sin sa narodom ispratio Mladića. Do 13 časova 423.000 građana prijavilo se za naknadu od 6.000 dinara. Predsednik Uzbekistana u dvodnevnoj poseti Srbiji. Potpisan memorandum o saradnji u oblasti inovacija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vlada Srbije uputila predsedniku Vučiću obrazložen predlog za raspuštanje skupštine i raspisivanje izbora. Macut izbori prilika da se politička borba vrati sa ulica u institucije.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.